0: Masimwa para olelo muniru henlene mu studio.
1: Kale.
0: Mwarelek.
1: Champa teke.
0: Kavira.
1: Kihane mataka. Nulu pale kalima. Sinkuma ituba kani.
2: Ani kala maihi.
1: Ah, tie.
0: Makufi mu studio. Kote fusha shukurela.
1: Hapa mkote fushukurela vani chika.
0: Vani nroa la wuli haka amu apara. Amu apara Valdimiro. Ihali.
3: Salamu kwa kihali.
0: Variari wa sumare la mshuteleni oshikola.
3: Kishunte variari wa temperatura.
0: Munishutie.
3: Kishunte wire temperatura emedida media di grau.
0: Ah. Ehima.
3: Ehima wira e temperatura finto katule ngirikanae nkala yansua enirupa epula.
0: Ah. Olelo muniru henlene mstudio.
3: Etale.
0: Mwalele.
3: Champateke.
0: Kavira.
3: Esheni. Epanke piro. Mansikeneta.
0: Enikale shtarata.
3: Yeyo.
0: Kote pusha ushukurela.

0: 18:45. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Ensina-me a ir a Maproxene.
1: Boa noite, Moussiriri.
0: O Moussiriri?
1: Eu mesmo.
0: O Moussiriri vai vir a valer.
1: É lá do...
0: E?
1: Recolta-te, vai na mitare.
0: O na mitare, eu e cariaca, eu e cacumheriaca, na carrada, eu e teta camawane.
1: Wewe tata baba kubantu baba.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ah, kuko suwele yu nkinti kina kaipi ya mpake shkolele, u ndiyo sheni u shkolele u?
1: Shkolele wata mada shkitali wana.
0: Ah, shkolele unamita taru kopela vale.
1: Ayo.
0: Kaipi ya memo, tene memo kahevira viramo. Masi salamu wani uho? Huh?
1: Salamu tatu, salamu, kakina rati uho.
0: Vakani, vakani. Radi uloni pio rateni unamita tari?
1: Lele tatu natio salele.
0: Ah, nsina nanyi mwele mwini tenwa sheni vale?
1: Ini hindi ya sozingi sozingi.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Va mutukunlo wani radio.